tocate hoy, quite mi. Poca tocate hoy, quite tu. Chiama kina kina kiuta. Chiama tara tara kitu. E ia ke ana te ata kura. He tio, he kia, he hauhunga. Wan, wan, haramai te toki.